0: Det her er My Rock.
1: My Rock.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, DAB+ og i Rayo-appen.

En ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.